Vir mi vida, živeću svoj život i definitivno pesma koju kad čujemo to gađa u srce, znali ne znali mi španski. A kad spominjemo življenje života, takav osjećaj dobijemo i sutra taman za subotu, jer evo pratimo narode kako će da bude stanje što se vremena tiče i kažu da sutra će biti posebno toplo za ovaj period godine, što hej, iskreno ne odbijamo. Da, najavili su nešto kasnije kišu, ali dok je maksimalna, kao što ovdje piše, do 26 stepeni, iskreno, da se ne lažemo, sve može, sve praštamo.